0: Усмихните, приятели! Уганка ни тако препроста, како мислите. Размислите! Ше енкрат се поглобите. Кам се бодо решиле рибе, че зачне горети румена река?
1: Ни враг, да би се нам енкрат не отпърло.
2: Послушай, а буш ти нехал го бездат. Змешало се ми будна пора, тако премишлям, ти покор направи.
3: Пахляче, пахляче, енкратна приложност, купите снежно биле, перисто лахке пахляче.
1: Али ти мислиш да е мени лахко? Шест дни ночи се же тако ле мучимо.
0: Зато па смо бистри можи, али не? Но бен тепец би не заправлял своега жуленскега часа само за то да би решил такшна леуганко.
2: Не уздържим веч, немогоче. Кдо е женаш отговор?
1: Ти. Жив. Не вим. Тако ли да бомо пришли ни камор?
4: Имам предлог, мужи. Афантия покличемо на помоч табовидо.
0: Афанти! Афанти, приди саме, приди, помагай нам чему.
5: Кай вас разъеда, бистри мужие?
2: Знашли смо се у грозни загати, Афанти. Повей нам, кам се будо решиле рибе, че зачне горити румена река.
5: Нич не скрбите, бистри мужие. Че бо румена река рез зачела горити, бодо рибе такой сплезале на древеса.
4: Сте видели нашу неспамет? Како пак рибице бодо сплезале на древеса, да се нисмо могли спомнити.
3: Пахляче, пахляче, найлепше пахляче, освежите си разум з мою пахляче.
0: Я жив, я богатинка. Афанти се, познай, декай ним, купи кати род пахляче, не заслужи сиромах.
1: Почим па со, ти пахляче?
6: Сребрник по косу, господи.
1: Пречудовите со, па да го поцени. Картри ми дай. Какшна вручина. Най се схладим с твою уметнину.
6: Изволите. Хвала, господ.
1: Качна неумност си ми па продал. Качна пахляча, па ето, кома ја примеш жеперија. Врчинал се страни.
5: Пријател, је кај на робе?
1: Поглед то врчање!
5: Гдор купи моје пахљаче, се мора знати пахљати з ними. Зато послушај, тако ли је треба. Само з главо мораш кимати проти пахљачи, ин та се ти усе жуљење не бо покварило.
1: Ти сребрнике се заправил за нич!
0: Добро, си оправил, Афанти. Нига паметнейшега мед нами, ки би ти бил кос. Разум се веда нас, а?
2: Но. Ин зато, кар највеч вега попросимо да нам повикаю наших китайских класики.
5: Че тако желите, я с тем нимам проблемов. Торей, али весте, о чем бом говорил?
0: Не вемо.
5: Кар торей не весте, tudi sam ne vem, kaj naj vam še dobrega povem.
0: Afanti, vrni se. Nismo te mislili želiti, no. Govori, če si obljubil.
5: No, prav. Še enkrat vas vprašam. Ali veste, o čem bom govoril?
1: Vemo.
5: No, vemo. Torej, ker že vse veste, mi ni treba še enkrat pripovedovati.
4: Афанти, драги, кам греш? Послушайте, люди!
1: Поискати морам правилен отговор.
4: Saj vidite, obakrat smo se zmotili. A, živim. A, Fanti, samo še zdaj pride nazaj.
5: Naj vam bo, to je tretjič in zadnjič, ko vam zastavljam vprašanje. Ali veste, o čem bom govoril?
2: Nekateri vemo, drugi pa ne.
5: Tako je najboljše. Ker med sabo se pomenite in tisti, ki vedo, naj odgovore onim, ki ne vedo.